0: یہ اس کلامی مسکین آواز کیسر نظامی تو منیر احمد میر صبن ام بتک طرز نگار غلام نبی شیخ
1: سمین تو بوزان لائیو مارننگ شو پیام صبح تو ونکس ہیتن ون دون اٹھ بجن
0: بالکل ولیو
1: گڈ بوزو اس خبر
0: خبروں خطر خانہ انتظار

0: عبدالرشید فرائض صاحب نے آواز مضبوطہ تھا یہ برت یوس کلام محمد حسین حسرت
1: نظامی صاحب ون بوزو بیاکھ اخ برت یہ کلام حسرت حمید گلوکار چی سوانگ دور جی
0: حسرت حمید حضرت حمید صبس متعلق اکت ون بڑ ضروری زی از کل یم سات ونان چھ نا صوفی شاعرن ہن فقدان
1: بالکل
0: صوفی شاعری چھ و معدوم ون سہن میلان صوفی شاعری اگر تم حسرت حمید صبن شاعری ہند متعلق کرن
1: بالکل
0: تمن گچھ یہ کت ذہن نشین زی ونکینس تہ چھ صوفی شاعری لیکھن
1: بالکل
0: ولی بوزو حسرت حمید صبن بات

0: تصوف چہ وتہ اندر پکن باپت مرشد سنز تربیت رہنمائی صوفیت لازمی اصول۔ حضرت رحیم صوبس اس بزرگان منزلن تام تم دورک مشہور تو ناماور صوفی بزرگ رسول صوب رہبری کران۔ رسول صوب اس گاندربلس نکھ اکس گام پورس من روزان۔
1: رحیم صوبس سے واریا کشف تو

ساین دویستو بوزان چاکر درو یوس کلام احد زرگرسوب پیشس کران عبدالرشید ڈار ہارپورے تو ساتھی یہ آکاشوانی سرینگر سنس دوم سلامس پریو

0: أمہِ برونٛہہ زِ أسۍ کَرو تُہٕنٛز فرمٲیش پرٛوگرامُک بیٛاکھ بٲتھ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز پیش. پرویٖن، مےٚ چھُ باسان ییٚتَس وَنو پنٛنٮ۪ن تمام دوستَن ییٚمہِ پرٛوگرامُک ای میل آی ڈی تہِ بیٚیہِ پَتہ. تِم دوس یِمو نہٕ وٕنیُک تام کانٛہہ بٲتھ پنٛنہِ فرمٲیش پٮ۪ٹھ بوٗزمُت آسہِ تِم تہِ یَژھن تِم ہٮ۪کَن ای میل کٔرِتھ. تہٕ سون ای میل آی ڈی چھُ تُہٕنٛز فرمٲیش @gmail.com.
1: تُہٕنٛز فرمٲیش @gmail.com.
0: tuhinzfarmish@gmail.com.
1: تہٕ سانہِ پروگرامُک پتہ چھُ
0: اِنچارج پروگرام تُہٕنٛز فرمٲیش مارفت پروگرام سربراہ آکاشوانی سری نگر پِن 190001. پتہ بوٗزِو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ
1: اِنچارج پروگرام تُہٕنٛز فرمٲیش مارفت پروگرام سربراہ آکاشوانی سری نگر پِن 190001.
0: پرویٖن، عبدالرشید فراز صٲبنہِ آوازِ منٛز چھُ اکھ بٲتھ اَسہِ نِش سدا بنٛد. یہِ چھُ حسن ڈرایور صٲبُن کلام.

0: أتھۍ سۭتۍ ووت تُہنٛز فرمٲیش پروگرامُک وق ہند.
1: دِیو پنٛنِس میزبان رشید نظامی،
0: پروین علی
1: تہٕ سٲنِس معاون بلال احمد وانی یَس اجازت. بیٚیِس پروگرامس منٛز سپدِ وارٕ کار بیٚیہِ مُلاقات.
0: بِہِو تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ.